sikre deg sommerfølelsen på Operastranda. Lørdag 6. juni fra klokken 12 til 24. Mer info får du på radiolatinamerika.no. Vi ses på Latinoscenen,